0: Onda Cero Galicia.
1: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o kilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o kilo. Elura patagónica 7,95 euros o kilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bos días, estamos baixo alerta amarela por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra. Chomeu de consideración en varios puntos de Galicia, non somente nestas dúas provincias, en máis puntos de Galicia, indica a Rede de Observación de Meteo Galicia, que onde máis, ata o de agora, Concello de Cee, aí están rozando os 50 litros por metro cadrado de auga caída nas últimas horas de precipitacións. Concello de Vimianzo, 46,5 litros por metro cadrado. Camariña, 38,9 litros por metro cuadrado. Está claro que están a caer por las comarcas de Bergantiños, Costa da Morte e demais, sobre todo, principalmente esa chuvia. Bueno, esta pasada madrugada, ás 3:30 da madrugada, tivemos un accidente mortal, un máis, nas estradas galegas. Faleceu un home ao caer o vehículo no que viaxaba por un terraplén no concello de Sarria. O outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico, e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan, adiante.
6: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín, no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar. Según o 112, o suceso produciuse sobre as 10 da mañán deste mércores. Foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A vítima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
5: O Instituto Nacional de Estatística vén de publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño, e tamén xa fan o balance pois do primeiro semestre do ano, entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño, con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento, cada vez que hai noticia aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta

0: sobre todo nun asteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico, estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato, foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto un da súa chegada á presidencia ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, isto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno de Lacalle Pou. En medio pillaron o asteleiro vigués de Cardama. Bueno, esta semana concluiu unha comisión de investigación parlamentaria no Uruguai respecto ao contrato das patrulleiras de Cardama. Patrulleiras con Cardama, construídas, contrato entre o goberno de Uruguai con Cardama. Bueno, nada diferente o que acontece en España, porque verán, para uns serviu para demostrar que houve irregularidades na contratación, para outros din que a rescisión foi unha manobra política que atendía a outros intereses ocultos. Rematada a comisión de investigación, vamos a escoitar este de Frente Amplio e o deputado Joaquín Garlo, Frente Amplio e o partido de Yamandú Orsi. Piden que a Fiscalía investigue, por exemplo, todo o tema da garantía e pagamentos por fitos que se produciron xa Cardama. Escoitamos.
1: Cardama, sin lugar a dudas, ese es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso, y por eso la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros.
0: Bueno, pues esto que decía Joaquín Garlo, pedían que se investigue por parte da Fiscalía, a intención do Frente Amplio con querer que comparece ao expresidente Lacalle Pou, é o que sinalan, din responsabilidade política do expresidente Lacalle Pou. Por eso dicimos que é un choque total no Uruguai entre o goberno de Yamandú Orsi e o anterior, en medio Cardama. Bueno, piden Frente Amplio de Yamandú Orsi esa investigación por parte da súa Fiscalía, move ficha, xa van o xulgado. Coalición Republicana, aquí onde está o partido de Lacalle Pou, era o goberno que suscribiu os contratos con Cardama. Xa presentan denuncia penal contra a ministra de Defensa actual, Sandra Lazo. Escoitamos o deputado Gabriel Giannoli.
2: Estamos, sí, frente a una maniobra política de muy mala fe que le va a traer perjuicios al Uruguay. No tenemos patrulleras, hemos pagado 28 millones de euros. No sabemos cuánto vamos a perder y, en definitiva, todo esto obedece, como dije al inicio, una maniobra política de muy mala fe de varios actores del gobierno y desde el inicio mismo del gobierno. Porque, en definitiva, también hay algo que decir aquí: a la comisión investigadora se le ocultó información. El gobierno mintió y estos actos quedarán demostrados, porque, en definitiva, aquí está lo más importante, que es defender los intereses de Uruguay, de nuestro país, y custodiar nuestro mar territorial, que por lo que vemos, por mucho tiempo no tendremos soluciones.
0: Bueno, pues neste choque é o tema levou sendo dende, vamos, prácticamente incluso dende a campaña electoral destas últimas eleccións, a que lle deron o triunfo a Yamandú Orsi, é o tema en medio Cardama. Bueno, do sector naval aos data center, os centros de datos, porque verán, hoxe varios diarios a nivel nacional apuntan a que van a protagonizar o novo choque entre goberno central e comunidades autónomas. Lemos, por exemplo, o diario El Mundo, din: el goberno asume el control total del despliegue de centros de datos en España, abre la puerta a frenar inversiones ya anunciadas por las comunidades autónomas, din, a través dun real decreto que está a preparar Moncloa. Este é un tema que elevan diarios a nivel nacional, distintos diarios. Bueno, fixámonos en Galicia. Galicia, data center, centro de datos en Galicia. Que proxecto temos? Que inversión anunciada temos? Bueno, pois temos inversión anunciada, primeiro centro de datos anunciado en Galicia para construirse en Curtis. Este é os datos que hai hasta o momento. Ferran Roca.
3: Ingenostrum ten sede en Sevilla. Recentemente foi adquirida polo xigante australiano Iren, especializada en IA e desenvolvemento de centros de datos. Ingenostrum desenvolve o proxecto plantexado en Galicia a través da sociedade Galicia Green Data Center. Mercou 4 parcelas no polígono empresarial de Curtis Teixeiro, 40.200 metros cuadrados, que adquiriu por un importe de 1,52 millóns de euros. O proxecto contempla unha inversión de 50 millóns de euros para a construcción dun centro de datos con capacidade para 15 megawatts. Cando este en funcionamento, dará emprego directo cualificado a 45 persoas. Na fase de construcción, elevan a cifra de empregos ata os 130. En xaneiro deste ano, o Consello da Xunta confirmou a consideración de proxecto industrial estratégico para este futuro centro de procesamento de datos.
0: Bueno, pois veremos a ver que pasa. Tamén nos facemos eco deste informe. É un barómetro, chamase Barómetro de Percepción Turística, elaborado a partir da conversa digital. Elabórao anualmente unha das principais consultoras que hai aquí en España, Llorente y Cuenca. Elevan o seu titular, o deste informe, o seguinte: a reputación do turismo mellora en Galicia, unha das comunidades con maior crecemento en canto a percepción turística. É dicir, como nos ven, esas conversas digitais, pois cada vez falan mellor de Galicia como destino turístico. Temos unha puntuación de 6,2 nunha escala de 10. Pero tamén suliñan neste informe, advirten da fatiga da poboación. Destacan, lemos case textualmente, las viviendas de uso turístico concentraron unha conversación negativa moi ampla e persistente en Galicia durante o segundo trimestre de 2026. Bueno, pois é un informe tamén interesante, este barómetro de percepción turística elaborado, como dicíamos, por unha das principais consultoras que temos aquí en España, Llorente y Cuenca, poñéndolle o termómetro. O sector turístico e a percepción que temos dentro e fora do sector. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra ou xeneno a 7,50 euros o quilo ou o melón verde a 59 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
9: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
10: Gadis, en confianza.

0: audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
2: ¿Quieres conseguir una plaza de funcionario? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste ao longo de todo o camiño. Preparación completa, clases presenciais e virtuais e un equipo con experiencia real en oposicións. Ademais, incorporamos intelixencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Ao longo de máis de 23 anos, miles de opositores conseguiron a súa praza con Nos Oposicións. Agora é o teu momento. O seguinte pode ser ti. Matrículate agora e terás matrícula reducida. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
3: Onda Cero a Coruña.
4: Noticias de Coruña.
5: Con varios apuntes que damos rápidamente, por ejemplo, lo más reciente, Volotea va a operar los vuelos de A Coruña con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante. Anuncian desde el Concello de A Coruña. O prazo aberto para presentar ofertas para cubrir os destinos nacionais no concurso convocado polo Consorcio de Turismo pechou onte coa presentación dunha única compañía, Volotea, para operar as cinco rutas propostas: Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla e Alacante. Así que isto é un dato a tener en cuenta por las conexiones que tenemos desde el aeropuerto de Alvedro hacia outros puntos. E hoy hemos tenido reunión de a mesa da Seca, Xunta de Galicia, que de mesa hablaremos luego porque está a la mesa de la confraternidad, que se van a reunir, luego ya daremos más datos, en principio el viernes, Deportivo y sus, bueno, grupos sociales. Pero, ¿qué pasa coa mesa da Seca Xunta de Galicia, Fernán? Porque mantén alerta, independentemente do que chove hoxe, mañán ou pasado, e prealertas, contanos.
6: A Xunta mantén alerta por escasez de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña e conserva medidas equivalentes en Baiona. Os técnicos manteñen estes escenarios ante a persistencia de indicadores de escasez en valores baixos. Tamén se mantén a fase de alerta por escasez moderada noutras catro unidades territoriais da conca: Río Tambre e Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo e Ría de Betanzos e Río Landro e Río Ouro. En total, 91 concellos están total ou parcialmente incluídos nas unidades territoriais nas que se manteñen escenarios de alerta ou prealerta, aínda que a incidencia práctica da prealerta sobre os sistemas municipais de abastecemento é desigual. O resto da demarcación hidrográfica ou Galicia Costa continúa en situación de normalidade por escaseza, cunha ocupación dos encoros de abastecemento do 62,5%, 11,4 puntos menos que registrado ano pasado polas mesmas datas.
5: Daquela vamos a ver que concellos vamos a distinguir entre os que están en alerta e os que están en prealerta do noso radio de emisión. Fernán, que teñen que ter en conta o consumo de auga. Por exemplo, en alerta, cales son?
6: Pois son 32 concellos afectados pola alerta que nos incumben a nós: son Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, Alaracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia e Zas, do río Anllóns e Baiona.
5: Moi ben, pois iso por unha parte. E prealerta, prevenidos que non gasten máis agua da necesaria, porque se non chove o suficiente pode caer na situación de alerta.
6: Son 59, incluense Abegondo, Ames, Arzúa, Abaña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Vila Santar,
5: sí, Vila Santar,
6: Daute, Río Tambre, Ría de Muros, Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo, Daute, Río Grande, Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilar Mayor, Friol e Guitiriz.
5: Bueno,
6: isto
5: xa da provincia de Lugo. Bueno, pois todos estes concellos xa lle lo notifica a Xunta, pero tamén aquí o lembramos para os ointes, que por unha parte está a labor pedagóxica dos concellos cara aos seus veciños, pero nos como medio de comunicación tamén temos que dar a coñecer, porque isto é o de sempre: se se consume máis da auga que hai embalsada, pois chega a escaseza. E non é unha broma, independentemente de que ti mollaches te hoxe.

0: Un pouco, sí.
1: Un pouquinho. Claro, non queres levar paraugas, eh?
0: Claro,
1: xa o dicía Lendoiro. E para a lluvia, paraguas, entendes?
0: Non cubría moitos edificios tampouco.
1: Bueno, sabes quen coñeceu ben a Lendoiro? O noso seguinte invitado. Parece-che?
0: Veña,
1: vamos a escoitalo, meternos no tempo do deporte. Deporte que se divide. Por una parte, Deportivo abrirá una mesa de diálogo con la Federación de Peñas para intentar reconducir la situación con los aficionados. Y esto, pues a raíz de que ayer Federación, Riazor Blues, Olfeis, pues mantuvieron firme su situación de protesta, después de que el Deportivo intentara, pues a través de las peñas, individualmente, oye, un registro nuevo y demás, no. Y pues el viernes me comentan que va a celebrarse esa reunión. No tengo constatado si va a volver a ser en Abegondo, si va a estar o no Michel Escotet como la otra ocasión, pero el Deportivo pretende evitar a toda costa, que el domingo se vuelva a vivir la escena del partido del día del Elche. Y Fernán, ¿te hemos fichado a Adama Traoré?
0: Parece que está fichado.
1: Parece que está fichado. ¿Sabes quién coñece ben a Adama Traoré? Tiene que era un poquillo más nuevo, no su siguiente invitado. Juanjo Vila, vos días, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Juanjo?
2: Bien, bueno, como siempre.
1: Bueno, alegrome. Adama Traoré, que che ven a cabeza, porque tía de estrachelo. Hai unos anos, non mides, bra, pero que lembras del, seguramente que o seguir, se o seguirás, como, bueno, cando un ten un exxogador, e que lle poda aportar ao Deportivo. Ahora xa ten 30 anos, pero como ves esta fichaxe para o Deportivo, Juanjo Vila?
2: Bueno, eu creo que é un fichaxe que pode marcar diferencias, non?
1: Sí.
2: Porque é un xogador determinante, un xogador con moita potencia, un xogador moi potente, moi vertical, con desborde, e que ha aprendido, sobre todo, a asistir e a finalizar mellor. Cando chegou a Middlesbrough no 2016, proviña do Fútbol Club Barcelona, había xogado xa no primeiro e no segundo equipo, chegou a Aston Villa, non tuvo unha continuidade, e nos aproveitamos para fichar ese xogador que se revalorizou e terminou en equipos como Wolverhampton ou Fulham, ¿no?
1: Claro. Que lle enseñache daquela? Que consellos lle diche?
2: Bueno, él era un xogador que non estaba acostumbrado a defender, ¿no?
1: Ah.
2: Entonces, él, cando falabas de cuestións tácticas con él, él sempre pensaba en atacar a portería contraria, ¿no?
1: Sí.
2: Cando chegou un equipo como o noso, en moitas situacións tiñes que xogar en posicionamentos replegados. Sí. E él aprendiu, sobre todo, conceptos defensivos, porque decía que non os habían enseñado, lóxicamente, pero é un xogador moi predisposto a enseñanza, a recibir conceptos e a un entrenamiento moi individualizado que ele facía no tema físico. Un xogador moi, moi, moi profesional.
1: Vale, vale. Estamos vendo estos días imaxes que lle están gustando a xente, porque no seu día, nun partido contra o Chelsea de Cucurella, pues empezou a empuxar ali a todos os que lle serían adiante. Xa tiña carácter o rapaz daquela, Juanjo, eh?
2: Sí. Era xa un xogador con carácter. Eu digo que é un xogador dos que levanta afición, non?
1: Sí.
2: Porque é un xogador que en momentos determinados do partido se carga o equipo ás súas espaldas, é moi incisivo, moi agresivo con balón, e é un xogador que ao final estou convencido que vai a calar na afición do Deportivo.
1: Bueno, como ves o Deportivo, ainda que sea desde a distancia,
2: bicho, bueno,
1: os dos partidos,
2: sí,
1: primeiros.
2: Os dos partidos, arranque, 4 puntos, é importante.
1: Dous puntos, compañero.
2: Perdón, dous puntos, dous empates.
1: Dous empates, sí.
2: O partido do Elche xa casi o contaba como vitoria, claro.
1: Casi, xa, pero ao final, aí, Aguado, final, fillo de Aguado, meteu a cabeza para dentro.
2: Bueno, dous empates que foron moi bons en este arranque, non? Sobre todo, o importante de non perder e de adaptarse a categoría.
1: Sí.
2: Ha xogado con dous equipos, teóricamente un da parte baixa e outro recén ascendido,
1: Sí. Pero
2: a partir de ahora virán empresas maiores, pero, bueno, eu espero que con este reforzo o equipo e o Gamallén, o sea, son xogadores moi determinantes. Eu creo que o Deportivo está facendo unha aposta grande e considerable, ¿no?
1: Virán equipos, por exemplo, un tal Valencia, o vindeiro domingo, que eu creo que tamén por aí coñeces algo, que, bueno,
2: Sí. Sabes
1: que siguen nesa situación volcánica. Tive dicho unha situación de estabilidade no Valencia, polo menos, non si, antes de que chegara,
2: bueno,
1: a Peter Lee.
2: Os tres anos que estuve, o equipo xogábamos Champions League,
1: sí.
2: Éramos o terceiro equipo de España, o Atlético en ese momento estaba de capa caída.
1: Sí.
2: Y bueno, tuve un mal recuerdo o primer año porque fuimos a descender o Depor a Riazor,
1: sí, señor.
2: Un fatídico partido que ganamos ahí 0-2.
1: Sí, sí. Pero...

0: bueno, sí, cruzar sí. Do destino.
1: Cosa, pero aquel bueno, día Valencia César paró equipo. Unas todas, Juanjo. Aquel día César paró unas todas, ¿eh?
0: Sí, y no era o portero.
1: No era o portero titular. Habituado. Bueno, está bien, sí. Ya pasó, veña.
0: Pero, bueno, o Valencia es un equipo siempre. Es un partido reñido en Riazor, con mucha rivalidad desde 93-94, y eso nunca se olvida, ¿no?
1: Claro. Bueno, pois aí quedan esas pinceladas. Valencia que perdía onte, por certo, estive vendo un momentiño, tamén sí. Sigue aínda, é certo que ao final...
0: Bueno, un equipo con as últimas tempadas con moitas dúbidas, non acaba de estabilizarse, e sobre todo porque o entorno social e demais creo que perjudica, está perjudicando bastante.
1: Lin go home, hai nas ventanas de moitas casas de Valencia. Lin go home. Pero Linda pero, non marcha nin con auga fervendo, Juanjo Vila.
0: Pero non hai que olvidar que é o dono do equipo,
1: eh? É o mismo. Aquí non é o caso
0: de... Poderoso caballero con dinero.
1: Claro, a ver, aquí non é o caso de Escotet Goujón, al contrario, vamos a la mesa de negociación. Vale, pues venga, Coas circunstancias diferentes, porque Lin está... En Malasia ou por aí está, aínda que teña xente da súa confianza en Valencia e nos postemos ao dono aquí.
0: Non de por aí que encontrar un punto de encontro entre todos e importante empuxar o equipo que se conseguiu un reto importante que era volver á primeira división que é o sitio que nos corresponde. ¿No?
1: Un par de preguntas máis, Juanjo Vila. Por certo, sigue sendo de Coristanco de toda a vida, non? Aínda que andes polo mundo adiante,
0: Seguimos de Coristanco, claro.
1: Bueno, porque temos un de Coristanco no Deportivo. Quencho iba a decir Angeliño que ao final iba a vir a xogar ao Deportivo.
0: Sí,
1: que che parece?
0: Casualidad que Angeliño, cando estaba en Middlesbrough, nos lo habían ofrecido, pero ¿sí? Nos tiñamos coberto ese posto de lateral izquierdo con Jones, Friends y Fabio, ¿sí? Y non pudo vir, pero después tuvo unha progresión maior tanto no City como nos equipos que foi xogando, ¿no? Un bo elemento tamén para o Deportivo e un xogador con moita experiencia. Eu creo que o Deportivo se está cargando de experiencia de xogadores curtidos en mil batallas que na primeira división sabemos que non é a segunda división.
1: Vale. De todos modos, onde falábamolo, un amigo en común que temos, Suso Suárez Lourido, eu, a mí faime falta un medio centro aí no centro do campo, Juanjo, para controlar, abarcar aí. Eu creo que, vale, estaba en Traoreta, pero os controles... Mira, veo aquí o Elche, bueno, parecía que estaba xogando no Martínez Valero, e outro día tamén, bueno, xogaban na casa o Málaga. Outra cosa é que xogues ao contragolpe total e regales o balón, esperes a Jeremai ou este...
0: Bueno, pero ainda así, ainda que xogues ao contragolpe, sempre no medio campo tens que ter un cerebro.
1: Eu creo que sí,
0: pense,
1: no.
0: Que marca a pauta do xogo, que sepa temporizar en cada momento o ritmo do equipo. Pero bueno, non vamos a mirar o Deportivo, porque o Real Madrid necesita ver ese xogador e con todo o dinheiro que ten, tampouco ten ese cerebro. ¿No?
1: Vale. Quería fichar a Rodri, ao final Rodri marchou para lá. Vale, moi ben. Bueno, estiveche vinculado ao mundo do fútbol femenino, estiveche aquí en Riazor, co Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Por onde vai agora a tua vida, Juanjo Vila?
0: Bueno, sigo con Tactical Pro Academia, entrenamientos individualizados y trabajando con diferentes países.
1: Sí, ahí, ¿dónde estás ahora? ¿En Madrid? ¿Sigues en Madrid?
0: Madrid.
1: Bueno. Pues muy bien, pues gracias por aportarnos todas estas anécdotas, todos estos conocimientos, todas estas informaciones. Evidentemente ahora Adama Traoré, rescindido o contrato co West Ham, pois obxectivo, non sei se chegará ao central esquerdo e algo máis, pois xa sabes que o mercado logo teñen que sair, está aí Dani Barcia que o queren sacar como sea, aínda que sea nunha cesión, hai outros xogadores que non contan, pero bueno, este é un mundillo do fútbol que tiven sabes. Quedan poucos días, hasta o día 1 quedan menos días, poucos e menos, pero
0: o consello é que todo o que teña que vir, que veña agora.
1: Sí, vale.
0: Despois veñen os lamentos, siempre.
1: Vale. Juanjo Vila Seoane, Juan José, moitas gracias por estar con nos en Onda Cero. Aperta grande.
0: Aperta, graciñas a vos.
1: Nada, hasta logo. Bueno, pues esto por unha parte e por la outra. Vuelvo a decir, mesa de diálogo entre Deportivo e ha habido rueda de prensa en Abegondo con representantes diferentes del Deportivo. Y viernes reunión, y por lo que me siguen apuntando, Máximo Benassi al mando en esa mesa de diálogo. Acabo de bromear con un amigo, mesa de diálogo, diseña un amigo. Necesitan carpinteiro para a mesa, porque é un bo carpinteiro, pero o carpinteiro vai ser Máximo Benassi. Con retranque, con respeto, pero que vaya para ben, vale? O venres reunión, por unha parte Deportivo, por outra parte Colectivo Federación de Peñas, Solfeis, Riazor Plus, Non te rías Fernán, Máximo Benassi, pois aí á fronte, porque evidentemente, donde hai un patrón que manda por encima, hai un mariñeiro que ten que